0: 98FM.
1: Tá isagóidir ar go Cody mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an Aaron Shaw. Well, tá siar rasinéis agus an Aaron is déanaí aici. Ah, nagrúil sé sin go chiantach. Gablín óin, dog Erica Mulliach lia, agus tá si fós in the coney in London in it. Cúpla bhí óin, fís ar an clóir ar ortí High Road, Low Road, agus tá si an na dúrtha ar an televís caig mé rá. Lom sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish. 98 FM.